0: что за братья-то Роми? А? Добре. За всички хора, които ни гледат, и за всички мои събратия и квартала, който аз израснах, факултета, така че... Да. Ами аз съм от... Баща ми е оттам, няма как да не съм аз оттам. Аз съм си оттам. Какво? Роднини сме. Защо? Какво искаш да ми кажеш? Нещо се опитваш да ми...
1: От... А сега си в просторна къща в, на в Драгалевци.
0: Да, мечтите ми. Така.

0: чудесните! А също така специално и за папарето, за малката графка, за неговата скъпоценна съпруга.
1: Ja, kann ich sie live снимки и нормално котър дек баре славе сокерая сар сосиав диве оедер леси а кана джая кате пундори музика я.

0: Благодарим, Евгения, и продължаваме с поздрави.
1: Ва, а това е не як снимка, когато и Софи Маринова. А чая кана як не вигили со и клистили англал як диве со крелапе тазе. Тай Котаро Марко Маркович, тай о Бернард Демирале. А каде шо на яка на адавален го ново, ново, ново котор? Со си, со сва крема каде Шуная о Марко Маркович, лесер оркестрия, а в вакерел спидаем, ален со башаден на листа о бомбардерия. Шуная на каде.